najbitnija za mnoge gastro ponuda tradicionalna na tim feštama. Dakle, ovoga, to bi bilo dakle od petka do dakle četvrtog i petog, devetog fešta u Taru. To kaže ovako, rezervirana je za susrete, okuse i onu posebnu atmosferu zbog koje se naše fešte dugo pamte, kažu iz općine Tar Vabriga. Gustatore, jedan je od dijela programa gdje će se evo kušati razno razne, da tako kažemo, gastro delicije. I na kraju nazdraviti kraju ljeta, iako ljetu još kraja ne vidimo, barem po temperaturama.